0: prihaja Barbara Bobak in gospodjetina.
1: Još biti da mene nema kupovao lekove na čeku.

0: Muska.
1: Best FM.
2: Okej, pa gremo.
3: Stavo in Friša na Bestu.
4: Zlatni biser ove godine.
5: Sine, javi se.